0: Nuno ameonya kwamba wanasiasa watakaopatikana wakiajiri wahuni ili kusababisha vurugu wana hatari ya kupoteza usalama wao unaotolewa na serikali, akisema huduma ya kitaifa ya polisi haitawalinda viongozi wanaofadhili uvunjaji sheria. Nuno alisema wanasiasa wanapaswa kufanya kampeni zao kwa uwajibikaji na kuacha kutumia vikundi vya watu kuvuruga utulivu wa umma.
1: Kama anaona akae na wahuni kama security ajipange, basi aturudishie wale security yetu. Sisi pia tunahitaji our numbers, tunahitaji our officers kwa kazi. Akae na hiyo magunzi yake akitaka, lakini security tunachukua.
0: Michezoni, nahodha msaidizi wa zamani wa AFC Leopards Ken Owino yuko karibu kujiunga na Ulinzi Stars baada ya kuondoka Ingwe mwezi uliopita baada ya mkataba wake kukamilika. Alijiunga na mwenzake wa zamani Sean Olo na mshambuliaji wa Tusker FC Jacob Onyango ambao pia wametia saini mkataba na Ulinzi. Kwingineko, mshambuliaji wa Gambia Musa Sisei amejiunga na Ingwe, huku mlinzi Lame Komondi akipatikana kama mchezaji huru baada ya kuondoka Mara Sugar baada ya mkataba wake kukamilika. Timu ya Kenya kwenye michezo ya Jumuiya ya Madola ya Glasgow ya mwaka 2026 imepigwa jeki kifedha baada ya serikali kuboresha mpango wa zawadi kwa walioshinda medali. Kulingana na katibu wa michezo Elijah Mwangi, walioshinda medali za dhahabu watapokea shilingi milioni 2.5 kwa kila medali, huku walioshinda medali za fedha wakipata shilingi milioni 1.5 na washindi wa shaba wakipata shilingi milioni 1. Bingwa wa zamani wa dunia wa kurusha mkuki Julius Yego atakuwa nahodha wa timu hiyo ya wanariadha 94 waliochaguliwa kutoka taaluma 12 za michezo. Kenya ilishinda jumla medali 21 mwaka 2022 na itataka kuboresha idadi hiyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Umesikia matanisho?
3: Mimi siwezi ishi na mungu mwenye ako London na mimi
2: kiwa na bala. Kenya linaletwa hapa.
4: Mwenye nimekuwa bali wana kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaza kurudiani.
2: Ukweli unasemwa hapa.
5: Na wachana na Doreen muka ya wenyewe.
6: Ntarudisha sufuria na karai zake.
2: Na Wakenya upatanishwa hapa.
7: Ntarudi kwa Onyanja.
2: Ndiyo. Ipatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
8: Yes, karibu tena Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Uja kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Siku leo ikiwa ni Wednesday morning, July 22 mwaka wa 2026. Na sasa hivi ni saa 3 na dakika 8. Saa 3 na dakika 8. Na tumekuwa mmeweza kufuatilia upatanisho na labda kuna ushauri ambao ungependa kutoa, sio tu kwa huyu kijana lakini kwa ujumla, kwa sababu wengi wamepitia masaibu. Labda wewe ni mfanyikazi, umewahi kuajiriwa pale, labda uliwahi kudanganya bosi wako, ama kuna njia fulani umeweza kufanya ili una regret na labda ungependa kuangazia pale. Ama labda wewe ni mwajiri, umeajiri mfanyikazi lakini umepitia masaibu mengi na huyo mfanyikazi pale. Unajua kuna mambo tofauti ambayo inatokea. Uende kawa labda unanyanyasa huyo mfanyikazi na ndio maana anakudanganya, ama labda umemchunga vizuri, umemwangazia vizuri lakini bado anakuwa mjanja na mambo kama hayo. Huwa inatokana na nini? Ebu tuzugumze. Namba ya simu ni 020-44-45-975. Na tukisonga mbele, kumbuka imebaki tu dakika kama 50 kabla tukamilishe mpango wa Lucky Box ili uweze kujishindia chapaa. Kwa hivyo ikiwa hujaweza kushiriki ama ungependa kushiriki mara nyingine ili uweze kujipatia nafasi ya kuweza kujishindia chapaa, ni rahisi sana. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi. Inaweza kuwa labda ni boxi nambari 1, nambari 2, nambari 3, nambari 4, nambari 5 ama nambari 6 pale. Kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 20, yani chini ya shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapaa. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, una dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale ili uweze kupata chapa. Basi naona baadhi ya mashabiki wanatuma ujumbe. Kuna ushabiki ambaye anasema sometimes unaweza taka tu to attend to an important issue lakini bado upewi nafasi. Inabidi uwe mjanja ili umdanganye mwenye ako hai na huyu ni shabiki ambaye anasema labda ni mfanyikazi, anasema kwamba kuna wakati ambapo unajaribu kupata nafasi lakini haukubaliwi na na yule mwajiri, kwa hivyo inabidi unadanganya kwamba mtu amekufa ndio akupatie nafasi. Haya, na mwingine anasema Gidi, kuna boss wengine hawaelewi wafanyikazi pia wanahitaji hata one day off ya kufanya personal matters. Wafanyikazi wengine wako na familia, lakini hata kwenda kuona familia tajiri wanaleta shida. Hiyo inafanya hadi mfanyikazi udanganye. Huyo pia anasema vile. Haya, na mwingine anasema I continue engaging this village boy because I found him working for my late parent. Little did I know he was an acrobatic thief. He is stolen from me property worth more than 50,000. Just last year, he came over at night and stole my 8 puppies. Unknown to him, he was picked up by CCTV cameras, and I'm therefore taking him to court. Huu ni mwini kutoka Tala.
7: We alibiwa.
8: Lakini mwenye mkibia umbwa jamani, unampeleka, labda ni wale umbwa German Shepherd, ama... Yes. Hawa kubwa kubwa hawa.
7: Germans, kuna Japanese Spitz.
8: Pole sana. Okay, kuna mgini nasema, mimi kwanza kuna house manager mmoja, tukiwa dogo, wacha tu. Mom alimwambia huwa atuogeshe vizuri. Akatusugua next day na steel wool. Na omo. Mama alirudi nyumbani jioni kupata tumengara kama sufuria ya mabati na ngozi imegwaruzwa. Okay. Pole sana. Haya, mgeni anasema Gidi, mimi jambo sitawahi sahau ni kuachanisha shangazi yangu kazi huu mwaka Januari kwa kupewa habari za uongo kwamba alichelewa kufungua kazi. Namshukuru alinisamehe. Okay, huu ni Chicha anasema vile. Haya basi, wacha nirudi kwa simu. Naona baadhi ya mashabiki kwa line. Naanza na Jaras. Jaras, habari gani?
9: Ni aje Gidi na Costa, habari ya asubuhi?
8: Salama sana.
9: Sasa hivi niko hivi, niko sawa Saidi ya Bokoli. Nataka niambie bro. Angefanya hivi ni kama kuna vitu alifanyia madam, na huyu madam kumaanisha saa alimtoa kwa roho yake akona mfanyikazi mwingine. Sasa unajua hata pia mimi niliandikwa kazi hapa. Na nataka niseme hao mabosi wetu pia unajua waaminigi. Sasa ikifika wakati wa mwezi anakuchallenge. Ndio sasa wewe unapata toto, sasa walimu unasema waje niende nizike ndugu yangu nako mzima. Sasa ni hivyo tu. Asante na nimeingia.
8: Okay, kwa hivyo ni another watu unasema hata waajiri.
7: Yes.
8: Wakuwe ukijali maslahi ya wafanyikazi.
7: Ni kweli.
8: Wanahitaji offer.
7: It's a two-way thing. No, uwezi kuweka mtu katika nyumba yako anakaa pale bila kumpatia offer.
8: Nafasi.
7: Kila mtu ana time yake ya kurelease pressure. Kwa hivyo at least ukimpatia hata kama wiki mbili alafu nampatia siku moja off. Inasaidia.
8: Inasaidia pakubwa. Haya, mzee Mwangaza, habari gani?
10: Nzuri sana Gidi na Ghost.
8: Wasemaje?
10: Kuhusu hii jambo la wafanyikazi. Wafanyikazi ni watu wengine, kama ujapata mfanyikazi kamili. Mimi kuna mfanyikazi alinifilisisha Gidi. Nimemwachia kazi yangu yote kwa duka la mtoto. Ameacha mtoto hapo. Anapiga. Kwa hivyo wakati unapoajiri mfanyikazi, hakikisha unajua mpaka kwa nyumbani. Safari ya mfanyikazi nifanye nisafiri mpaka ndani ukambani msituni kumfuatilia, lakini bado kwenda mahali ametoka hakuna kitu watu tunaezapata. Kwa hivyo wale watu mnaoajiri wafanyikazi, lazima tuwe makini sana na hao. Nawezi ishi bila mfanyikazi kama una mtoto, na anaacha hapo mtoto, anachukua kila kitu na anaenda nao. Kama huyu unasikia una uongo ule anafanya, anadanganya bosi yake kwamba mama yake alikufa. Na unasikia hana mama alikufa akiwa mdogo. Na baadaye anasema amelima mahindi na anavuna. Hiyo ni mwongo, hakuna kitu amnakula kwa nyumba. Ana uongo mwingi bado, na huyo uongo bado alikuwa nina mfuata baada ya miaka miwili. Alafu huyu wangu baada mimi kumpata, ananiambia nataka tena kurudi kwa gasa, sasa amereform.
8: Okay, huyo wake pia alikuwa anataka kurudi kazi. Mama Masha kutoka Ngong, habari gani?
11: Nzuri sana Gidi na Ghost.
8: Wasemaje?
11: Mimi unajua hiyo mambo imenifanyikia Gidi. Nilikuwa ninaajiri mchana wa kazi. Nikienda kazi nikirudi nilipata anebeba vitu zote. Uzuri ya kubeba mtoto, aliwacha mtoto. Lakini alibeba vitu zote kwa nyumba, akabeba paka akabeba na kuku yangu jogo akaenda naye. Sasa nikashindwa ni nini. Sasa saa hii tena hata ajiri mwingine wa shamba naye pia, hata saa hii vile tunaongea hivi last week, alibeba vitu akatoroka. Na hata hakuna mtu anemfanyia kitu, na huyo hata namlipa vizuri. Nampatia kila kitu, chakula nampatia, nimpatia nyumba ya kuishi, maji iko, stima, na sijui ni nini. Wanakuanga tu hivyo Gidi, si ati hata unewachukua vibaya. Kwanza ukiwachukua vizuri ndio wanakuwa tu hivi.
8: Kwa hivyo unakubali tu kama mwajiri?
11: Mi nakubali, sio ajili ndio wabaya, wafanyikazi ni wabaya.
8: Wafanyikazi ndio wabaya. Aya, Kennedy kutoka Kitale, habari gani?
12: Nzuri kabisa bwana Kidi.
8: Wasemaje?
12: Ningependa kwambia hivi ndugu yangu, za zingine ukweli kuweka huru. Naona angemweleza bosi wake ukweli, angekuwa hapo. Ya, alafu mtu yote ambaye angeweza kuwa na kazi, na angependa kijana anipigie simu katika nambari zipo.
8: Okay. Mambo ya kazi ni baadaye. Haya, Kennedy kutoka Tongaren, habari gani? Kennedy, simu yako imetoweka. Kuna Ruben kutoka Nenderu, habari gani? Haya, kuna shida ya simu ama namna gani? Okay, kuna Kipiegon. Kipiegon kutoka Machakos, habari gani?
13: Mzuri sana Gidi na Gold.
8: Wasemaje?
13: Mimi nataka kusema hivi Gidi. Wanaweza sema wafanya kazi ni wabaya, lakini unaweza kuwa umepea nyumba, umepea mshahara. Lakini mshahara ni kidogo, maybe umeandikiwa 5,000 na mtu amesema amekulisha vizuri. 5,000 na bado unanunua chakula. Kazi unafanya kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ni ngumu Kidi. So kama mimi nilikuwa nimeajiriwa kitambo, mimi nikaajiriwa nikakaa, lakini boss wangu hakuwa mbaya, alikuwa ananibaya chakula kila kitu. Mpaka mahali nikaona mshahara ni kidogo, nikamwambia mimi nataka kuenda nyumbani. Akaniambia hapana, tutaongea. Akaniongeza mpaka saa hii mimi nikaajiri. Hata saa hii mimi naonekana nakula hata pesa mingi. Kwa sababu ile bidii unafanya, na pia usikuwe mkora. Kwa mabosi usikuwe mkora, usikuwe tu unasema ukweli na ufanye kile boss anasema. Na usibanye urafiki na boss. Muokombe, hata kama hako usijaribu, hata kama hako wafanya shughuli yako, ile kazi yako umepewa ufanye, hajana kuongea na boss kuongea mingi.
8: Okay. Haya basi, asante sana. Tyson kutoka Gatundu, habari gani?
14: Habari yako ni mzuri sana bwana Gidi na Ghost.
8: Oh, ni Gatifa. Gatifa habari gani?
14: Huyu ni Pastor Gatifa kutoka Katondo Kusini.
8: Haya, ungependa kusema nini?
14: Ningetaka kusema hivi. Mimi kuna mahali nilikuwa nimeajiriwa. Mahali tunaita Getue Katondo Kusini. Na nilikuwa nafanya kazi shule. Nikafanya hiyo kazi kwa muda wa miaka 6 mpaka wakati wa corona, nilikuwa nafanya hiyo kazi bila kulipwa huo mwaka. Sasa badala ya huyo yani mwenye alikuwa ameniajiri kunilipa vizuri, alikuwa ananilipa vibaya sana. Na baada ya kumfanyia kazi kwa bidii, kwa bahati mbaya shule ikaja ikaibiwa. Yani akanipeleka sero ya Karatu, na si mimi nilikuwa nimeiba. Wakati alipata mwenye alikuwa ameiba, nikakwambia niambie pole. Akaniambia nakwambia pole kama nani? Nikakasirika sana. Kwa hivyo waajiri wa huyo mwajiri wangu alinikasirisha sana, juu mimi nilikuwa namfanyia kazi kupa kupona, lakini badala ya kunipea shukurani ama kuniambia asanti,
8: yeye alikushuku.
14: Alinishuku. Polisi wa Karatu wakafanya the investigation. Wakaona si mimi nilikuwa nimeiba hizo chuma. Na mwenye aliiba akapatikana. Uweze kuambia bosi yangu aniambie pole. Akaniuliza nakuambia pole wewe kama nani? Yaani hawa mabosi wanabeba wenye wameajiri kama ni wajiga. Na wanawabeba vibaya sana. Na ni vizuri mwenye umeajiri umpe heshima. Na umlipe vizuri, kwa sababu hiyo kazi huwezi fanya ukiwa peke yako, ndio maana umeajiri mtu.
15: Kwa hivyo unamulika waajiri. Asante sana. Pastor Henry kutoka Karen, habari gani?
16: Ngidi. Saa zingine agreement. Umeandika mtu Gidi, ulisema ya kwamba atafanya kazi ya boma. Gidi huyu mwanaume anaamka asubuhi, aoshe gari, atengeneze boma, aendee ng'ombe nyasi, akirudi unapata tena kazi ya nyumba, umebeba vyombo, umemwekea paoshe vyombo. Gidi huyu mwanaume umpatie off, hata kama unampatia off unamlipa shilingi 10,000. Gidi shilingi 10,000 umempatia kazi yote. Gidi number 2, tuko na tukambuni twingi hapa Nairobi tunaitwa security. Unapata hawa maskari ama hawa soldiers, unapata hana off yoyote, ana hata reliever. Huyo mtu inabidi atumie uongo ya kusema leo tuko na matanga ama naenda kuzika mtu fulani nyumbani ndio apate nafasi. Gidi saa zingine hata kama hawa waajiri ni wabaya, wanatumia uongo, lakini wadozi ni watu wengine, dikteta wakubwa sana, wakubwa sana. Gidi mkianza kuchukua nafasi ya kutembea hapa Nairobi, watu wenye wameajiriwa na tukambuni hapa, utapata maskari wanapitia shida ngumu sana na hawa mashamba boy. Saa zingine unapata mtu anataka kufanyisha mtoto wenyewe kazi, ni kama mbele ama mahali alitoka ni mahali penye hawezi rudi. Saa zingine wadozi wakuwe na ile huruma ya kuona ukiajiri mtu wenyewe unafaa pay off, inafaa ujua kwamba umeajiri binadamu. Pastor Andrew Akare, nimeenda.
15: Okay, kwa hivyo waajiri pia wanamuliko hapa. Asante sana. John Ross kutoka Sirisia, habari gani?
17: Nzuri sana Gidi na Kofi.
15: Wasemaje?
17: Mimi niliajiriwa. Lakini yule mama kitu yenye alikuwa ananifanyia, yani ilikuwa inafika mahali mimi nasema leo ni Sunday, wacha tu hata niende kwa kanisa. Na niende hiyo mambo yako sitaki kusikia.
15: Yani hata kanisa hataki uende jamani?
17: Hata kanisa ikifika siku ya Sunday umemaliza kazi yako ukisema unaenda chacha anakataa.
15: Hiyo si vizuri.
17: Baada ilifika mahali nikamwambia hata kama wewe uende chacha, lakini mimi natoka huwa naenda kanisa. Ilibidi nikatoka huko.
15: Ulijiondoa?
17: Nilijiondoa juu sasa mimi nataka kuenda chacha, au nikataka niende chacha.
15: Okay, kwa hivyo waajiri wanamuliko hapa. Uhuru wa kuabudu, hiyo ni uhuru ya, yani ni haki really? Ya yule mfanyikazi pale. Kwa hivyo kama ni Jumapili, mpatie off. Kuna wengine wanapeana off twice a week. Unasema mfanyikazi Saturday na Sunday
7: pumzika.
15: Ni siku yako ya kupumzika. Enda kanisani, enda uangalie familia yako na mambo kama hayo. Kama umeajiriwa pale kwa boma, labda kuna siku moja unasema enda utembee, urudi
7: kweli.
15: Lakini kama unamnyima nafasi, ndio bado labda inachangia mfanyikazi kukudanganya. Ameua kila mtu na mambo kama hayo. Ken kutoka Tongarena, habari gani?
18: Mimi kwa
15: simu yako inakatakata. Mike kutoka Kariobangi, habari gani?
18: Salama sana Gidi na Ghost.
15: Wasemaje kuhusu mjadala?
18: Mimi nataka niambie huyu ndugu kama anajiamini kwamba alikuwa anafanya kazi vizuri, angechukua time yake mwenyewe akute huyu mama kwake,
15: aende moja kwa moja hadi Oyugis.
18: Oyugis akaenda muongeleshe. Mimi hivi ninaongea nina wiki tatu nimefanya kazi wangu. Tulikuwa na yeye vizuri. Tumeachana, nimetoka nyumbani kule pia Monday. Ikifika Tuesday, ndio yeye amepiga simu mwenyewe akaniambia sijui watoto wamefukuzwa shule, hakumbuki kwamba nimempea hela zake. Akaniambia nikopeshe hela. Nifanya nini? Nikatume nyumbani mtoto wangu, watoto wangu wakarudi shule. Nimefanya hivyo, baada ya kutuma tu message kuingia. Ndio ilikuwa mwisho wangu wa kushika simu.
15: Jamaa kaepa.
18: Hiyo ndio ilikuwa mwisho wangu wa kushika
15: simu. No.
18: Hadi wa sasa hatujaia asiliana. Nasikia alienda pia Nairobi. Lakini sasa wengine tu ni tabia mbaya ajili na kosa. Hawakosekani wabaya kwa wafanya kazi.
15: Unajua ameharibia tu wengi sana, kwa sababu sasa wale wana ambao nasikiza na wako na wafanyikazi hawatakuwa wanakopesha mfanyikazi
7: kweli.
15: The moment anakuambia nikopeshe, kumbe anapanga kutoka.
18: Huyo mtu umemlinda kama mtoto wako, unamfanyia kila kitu nje. Huyo umemupea ruksa kaje na watoto wake na bibi wakae pale. Lakini sasa kiamua kufanyia vituko, ndugu yangu, utashangaa.
15: Si vyema hata kidogo. Okay, wafanyikazi hata nyinyi mnamulikwa. Naona kama huyu jamaa umechunga mfanyikazi vizuri.
7: Yes.
15: Unamwangazia. Unaitisha mpaka mkopo anakupatia.
7: Yes.
15: Alafu unatoweka.
7: Kweli.
15: Kumbe umepata kazi nyingine. Si vizuri hata kidogo. Minselet kutoka Kangemi, habari gani?
19: Nzuri sana.
15: Wasemaje? Mislet, zima radio, unatupata?
19: Especially wa hata siko kwa radio.
15: Haya, tusikize basi.
19: Yeah. Unaona? Wafanyakazi wetu especially hao wetu wa Kenya. Mkenya wetu akikuajiri kazi, haifikangi ati wakupe leave mwaka imeisha. Hiyo ndio inasababisha mfanyakazi anamuomba loan. Tumekaa naye miaka miwili mitatu, uoni awendi off, hakuna leave, na umekaa naye miaka mitatu. Mtu anafika mahali ana calculate, anaenda nje wanamcalculatea pesa zake, anakuomba kama loan. Na anaenda akiendanga. Kitu ya kusema kwa Wahindi ati sisi tunasema watu wamekufa, especially watu wetu wa kutoka Western. Hiyo ndio njia mzuri. Hakuna Mhindi atakupea tu enda off. Ukikaa nje siku moja anakukata. Lakini ukitaka kusafiri siku mbili unamwambia naenda kuzika ango yangu. Wanatujua, natuambianga hapana, nataka mtu Western kila siku matanga matanga. Kila siku matanga matanga chumbani yangu, hapana tanga.
15: Yaani Wahindi wajua watu wa Western. Mislet, simu yake inakatika. Pole sana. Pole pole, simu imekatika pale. Kuna Abel. Abel, habari gani? Abel, unatupata kweli? Bwana mle, ungependa kusema nini?
7: Gidi, unajua hakuna kitu kina ujasiri kama kwa ukweli.
15: Kusema ukweli, exactly. Kuwa muwazi.
7: Yaani ukiwa muwazi unapata kwamba mambo yako hata yenyewe yananyooka. Kwa sababu udanganyifu pia haidumu kwa muda mrefu sana. Mimi nakumbuka kuna kisanga kingine nilikuwa naangalia pale, kile nishtua sana. Manake ule mzee amemchukua kijana, amemwajiri kwake. Sasa ule kijana babake akafa. Huyu jamaa mwenye ambaye amemwajiri pale akaenda mpaka akamzika babake na akamtengezea mpaka nyumba ukijana. Yaani akamweka ni kama mtoto wake. Only baadaye ikagundulikana kwamba yule kijana amezaa na bibi ya ule jamaa. Ilikuwa kitu mbaya sana. Yes. Sasa ikakuwa ni kesi hata ngumu, uwezi ukaangalia. Sema huyu jamaa mimi nimemwandika, nimempa mpaka kazi. Amekuja hapa, kumbe yeye naye ndio amejifungua na mke wangu, itakuwaje? Ikakuwa ni balaa. Kwa hivyo mimi naweza nikasema hivi, ukipata kazi ambapo umeajiriwa, kuwa muwazi na mwajiri wako. Kwa sababu hujui kesho itakuwa vipi. Manake waajiri wengi huwa wanafurahia vile labda mfanyikazi amefanya.